0: tekare ma foka masame sigini kudeta joro tala ma chama ba fa alhamdulillah rabbil alamin ita mu nyadalo ne ben dai mu nyadala sabula ala ene so jine mena no yo mu sangare ni sugora jine na mu sangare de be buye no mu ma buye bulu te koma no yesiriki de nyani salmu de ni lu tele mena di
1: itugula de ya mu imana ke ko ya be jugula
0: mu sangare ikanu mu so jori itugula de Sirikide, kwa sabade ndaila, ani kumpele bele baduru. O kwa sabai mwye, sirikide ngeende beteke maala katila kamara. Aflana mwye, yedu ya udenye. Sangare umwa asabana mwye, ipaka diye kuju. Kumpele bele duru ya mwye, kumbasi libesara Ameriki. Kasuta kana bamako. Artisou tera ka kenefa ko nyana bola ka cha war bola manja ena ne ko mumbe u ko ko be nyana bora u mo sangare ka ta e ko kile nya ko e ko juma e ko war ko ye mi sisa kan na folo bo kan malosa ka su ko yake ka ba aflane mu ye tigida de ni maru jande aramata jekke Saradomi Umusangare Ki jojigi yala Kasubo